0: Og det er fortsatt Lilla fra Hel Hudpleie som er med oss da. Klinikken som skal flytte til Olsrud Park etter hvert. Og vi sa vel ikke, altså når du det flytter?
1: Jo, jeg sa det.
0: Du sa
1: 1. juni.
0: Jeg hørte ikke etter når du pratet, jeg da.
1: Nei.
0: Tenkte på et eller annet.
1: Antageligvis. Tenkte på dine stive bein.
0: Legge seg flat og beklage, men da det altså ikke så veldig lenge til da. Men det som også ikke er så lenge til, det, altså, det er jo sommeren. Vi har jo full strålende sol i dag. Og hva bør man tenke på nå, altså, når altså, den virkelige solen da, kommer fram?
1: Nei, altså, vi nordmenn, vi elsker jo å sette oss i sola så fort den kommer. Og det skjønner jeg jo. Men man skal jo være forsiktig. Men jeg er litt sånn, man skal bruke solkrem, og spesielt i ansiktet. Men man skal også passe på å få litt D-vitamin i løpet av dagen. Og det vil si det at da kan du ikke ha

Yet Again Girl, Meghan Trainor, det her på radioen din I det vi må feile. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag. Vi har kommet oss til 19. mai. Håper du har en fin natt du får feiret ordentlig da. Utover dagen, og vi må jo ta med oss borgerrettighetsforkjemper Malcolm X. Han gikk jo bort, han I 1965, men født på denne datoen da I 1925. Ellers også bursdagen til DJ Marshmello, altså personen som har en marshmallows på hodet, og pumper ut hits. Sam Smith har bursdag I dag. I tillegg så må vi også ta med oss en av de mest elegante fotballspillerne verden har sett. Han verdensmester, han har vunnet det aller meste italienske Andrea Pirlo, gratulerer.

0: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
1: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
0: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
1: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere